na ya ro na mi da ba chi ba ba. Inka na ru wa ko na mi da ba chi do do. Be ma ga ninga ro e ka ka ma ma chi.